0: δικό τη έγκυε. Ο καμάρικα, φορέα από καμάρι κολλάτε με πότε. Οπότε πα λεμάρικα, μα πάρα πέρα κάσιου. Ακάζα μάρικα με κάτω, καλμάρι κολλάτε με τέκα μάρικα κούρα φράπλα. Όπω για τέκο μόνο τιανά, ώρα πάντω που θελμάρικα λέξη, αφράμπουλα, από και κεντάλι, βαλέ μα συν λέλο, ο πιστάκα, τσίτσα, καχαγιά, ο χοβίρα, μα μαρικά, σέλι του. Ο καμάρικα, σε το φέρνουμε αρωάμπουλα, ώρα πάντω που είχαμε μια κομπέτα, λίγκι, ο βρεσί του ρικουρέλια, ακόμα μαρικά, νομπα νόβι τουρα, τουρα πα λέ, καπίτα ο σενόρ, ο ρικαπίτα σενόρ, αφέρουβιάρα, γουάμπουλα, ο βαρμαρικά, νομπα νόβι τουρα, μακρά τουρα, μαρικά φράμπουλα, ο βαρμαρικά, νομπα νόβι τουρα, καμάρικα, διάλεξα, βαλέ, στην μαρικά φερουβιάρα, ο παπέτα καμάρικα, λίγκι, μόνο του καμάρικα, λαδί, σέλι του, ο βρεσί του, μαρικά φερουβιάρα, ο άμπουλα, λέξη, όμω εκούλα, ο ρούμερο μου ήτα, ο ρούμερο, μαρικά, ο ρατι του, ναζίρι, αφέρουβιάρα, ο άμπουλα, μονινάντου. Φραμπλό, ο Χονορέ Τραβά, ο Αβανσάτου, ο Χονορέ
1: Isale non vale ni monaho simoni o variare wa pololo fallanra o wa variare wa muchinka non era har ammana ni manera ma kina kinon era fero an pula ora na ron rekam kuele ne golmo sa ma jende ma mana o volo a Milton ni o volo a simoni fero lo an pula kinon era oni ron mahol
0: Τα πραγματικά είναι κούρνα φερουβιάριου, γουάμπουλα, βράρο, ματέτα, μαντρικά, μπότι. Μα στην αρόβα είναι μαντρόβα, είναι μαντρικά, μου και να ακούω, είναι κούρ φράμπουλα. Μα την μαντρικά, μόλα Μίλτον, με τον μαντρικά, να σέβει ένα ζύρ, μαντρικά φράμπουλα, όριο έσω μόνο τιανά, ο μαντρικά μερνόβι, ο καλμαντρικά τούρα, ο βέρα τούρα, τούρα πασελέτε. Α, μα σαν μαντρικά, σαν το κουέρα, φράμπουλα βαλέ, μου είναι έναν του κανίγουν ένα χώρο.
1: Kino na wira tile kahima kawira meo kampu ferroviario wampula kukale sana. Ole turu ole waruka tu wa trenador na siro romandu omfu muriha para wira omuhela ya shokatoro mkina. Porque etu ya arena weparo vaha o vaha baibari ya waituru sawa. Okulumu wa siso mapano. Siso mapara santi se kusho vale o arifo ra joko pai o one ora tene ora joko arme na mushinole kukumi hetu samuruni mai o himme yele pai e khalle e rekara variari bampirola
0: Ora kapramadika ni kuna unosh potevo songu rerererererere matikala kuna farampla over madrika milton maba no weekend ya yawo afero viar mashukulo kwa madrika dias ani kuna unosh potevo songu katoro kwa kweka farampla hiwara ka mushinta ona makelawe unosh potevo songu pakewe hava mwenye nantu kereke mpro la farampla ondika shanu kuna kora kora wala no hima na pirarela ono hima na mpira we kalowe o mushinto la udes
1: Ma para santo mpiro la na makomali ha okale na sir armando oruye ni wira pelmenos oshinte wala ni aishinte pelmenos okumiha kanle ele omulika ni mpirola kinona wira okatula wanrala terolo ni ri kanyanya ki kanyanya ka ntoko marani muhima ka wira pa afara choko ala karere
0: Hali bakani patani nantu ba weso fara mpula bolo hempira matavini masana mateka fara mpula mwenyeva nantu ona haeleshe ni mabasato bolo hempira matani wa udes
1: vale wari ya rana mpiro fero ya ruwampula vale so mfala enfaltari enhale la vale so esorti bakani pari parawi fero la obolo he mtavi bolo le vanchani wa fazitu mashitambe fazitu ule hino musu ule wera ole internasionali mosambikani oni mchani waka wari ya weselesayo mosambiki Hari fazitu yole tambe kinona wira pelmeno shoro wampula amkume ni morerelo manaka.
0: Fazitu ndika ekipa au atika mwako maisa.
1: Ondika ni ekipa le kale ferroviari wampula maisa na arriva hapa mto mutano onarwa o komali hani
0: UTS. Permadika ni kuna ferroviario weso wampula katero kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa America Ferroviaria Wampula Murcia America Senor Neva Nantu Asenorola Kawate Kola Tormopole Ferroampula
1: Ola ora tenisiso ola tor kalemopole Ferroviaria Wampula Ma para santo je kunshi tambe o kale tuna kapelo na suli hawi haniwiriana mumo sambolo amuta no moto la